0: Men kan yong ge chi ju me ba yak shu de do gong che bji. Ne ba u dan ya da nying yu ya chu je ge yun yu chi yo ji. Yi ne ne ba ge zi cha bsong za wang zai ma la la su bia yo ma ji. Ge zi lam san shak ju ma che na gyob tog mar da. Tan da ne zu zo o di gen na ge ken wang yi ne kan zhul shak ju chi nung min du. Kan yin si na ge zi ge gak zai tong bo me gyung po zang su bu yong da zwa yo ji. Ge zi tak da ma de na so nying ge yo da.
1: Di gar sung gu yo ri.
0: 你是不是得这样子
1: 가리나 가리이나
0: 단다 정불링을 깨자 지주 지주 매부디 개공 어른의 인배 중국화 지요지 공지
1: 계란게 공성구 입에
0: 예